Kungë trek Armenia i Cajna, inisunin ampoqq i erek mega harcen. Sele ungën tirner, sit një otere vujti gajan, sit një hamar gëna khadese, hedevjal gliman. Vaga i erek shapti, antrevajn jeganak, qerm astigjan unë nalov, das në hingen kësan astigjan, antrevi havanagan uqune, inisunë hing dogose, jev gagën galvi, Yereken minçev 10 milimetr antrev. Vërëmën silungën tirner, vahë lëvatsk mienik. Sharna gelov çörek shapti silungën tirner, bajtzar arevot yeganak, çermasi canı 10 yereken kısan asti can. Hing shapti antrevayin yeganakı tartsyal gıveratarna, çermasi canı nelov 10 yereken kısan asti can, gagın galvi 5 milimetre antrev, yeah.